Abo no nsia Ghana de shimai ma angel. 96.1 kasafidie sunye. Baby bia uti efi brea ya mwa chesa su mwa kwa ba. Edi ba anopa nusia brim kasi yesu. En anopa ye yema imena feye ya manane sempa huduwe bia. Aba abegu ya puno suwa meye. Semu fuwa suwa tima ajibra sonu su kroji. Nedi tiye. Ani yesi ni kusu. Edi free ya in studio. Kumase ya brepo janshin. Yedi mwa mani bobi eba. Abesumwe na shenonso se uche kasei live ewa file stations na fei information centers a hodwa yenonum edia eka subom ni nina ensu akache abefunti tenfidi ensu kasei ebe chano ewa ho Facebook at Angel FM Kumasi 96.1 YouTube ana TikTok nsu echegu ewa ye Angel FM Kumasi dane da mekaimo se adisenu eya krupe oshe o like na do comment eto to hono na o share se de be na fufu betimi enya kasie emu chefa ewo eye sa kwano so e na no pe nsema hodo aya bo ano ide e ba be som no emu nsempa hodo bia obetie ene se oswafo no ana hwe ewie mu nsachae ensem so no aba mane e di atudwa se ehu be hia ye pa se e betimi e de nhyehyeye a enhyehyeye ma papa de kobunu mu enso e di agu akwan mu asiesie ho atwen na enkonko ba se abrano brano e bekwa akoye atwere nchem echi ansa ne atena se se ye de nhyehyeye pa bi nso e ba abegu akwan mu a ye de sansem nchie mu bi e ba e wo kasie mu na ye de aba abesumo na government accountability series e ye dwumadie a ban no di agu akwan mu ama abrano brano asoafo ahodo ni nyina e ba ebe bu nkonta de chama mu no nyina efa won dwumadi ahodo enso eho se ka sei osoafo no ana hwe akwansra ensem so no mechure eye tourism minister wono so akwako kasa ede nkonta bu a efo no dwumadi no ho nyina ede atro eye Ghana de she nyina enso enima ye de nensem ahodo ode atudwa no ebi enso eba abesomo nanana matron kunya esi ahene ene etu ahene fo a wowo eye akrokere wonum abamane edi atudwa se nana apia dan kwa onum ono ano magina tumu se edikro edi ema eye oboase kokoti asu ai enunti onum edi sa ensem no anaso mo de ensem po ahudo bi e tai echira yedi emu nchiremu bi nso eba ewo eye kasie mu na yedi ababa somo na kokoko akuafo onum ewo eye osama camp 2 ana afenso eye numasua I know a half no north group on emuno. One ma kasadi at the se e two a year or swafwa or hoya kwania quantum posem so enim se at the roma. Oma shano says omu kwan enfa emuom no muko kuno saya ana e se e wunfu no me sanse onum e nya kwan papa enfa e shen fa sunko fonum e kukuno emma e jaman so. Sansu so ana kumase Metropolitan Assembly no. One de kokobon sem eko edi ama e ye shop owners. One ma bobo eye canopies ana afenso share da hodo e won shops anima won echiem se emfam na kwaso no won e mo mo eye enda poripori dunan that is na otwimienu eno no so man tutu sa canopies ne share ni nyina emfu on shops no anim dia enye na kemefu e so pa echi dia ne na achichi dia una ope umuja dodo ana omudi ensu ebe from ensu e di amawo na amano ne nsem ne de ne bechiem e wo ye Colombia man no emu Colombia man no anti ase ne kra enwa enumre ebra na nonso abo apamu asase wo so kese bi pa asi ho amase kase yi no ade se enipa be oha eni duba ko de o mati nananom e won sie de o ma ye hu o ma mu no nko anu no na nkai a ye nya hu ye ne de ade se empenifo e de eho amane bonsem bi aba abatu edwa ye de munchi mu bi eba e wo kase mu na ye de abesomo ensem we ana yabo anu se no sie brim kase e na no pe a ye de eba abesomo na emu na ase no ekọ e de amakumase a group processing company limited wakwa kofa angel kill insects and afi ebesun do so organic liquid fertilizer e de abadwoman so a eboa ama akuafo akuayo no ayefo na ayede enso e de ama won na se ka sei e ade se apom de djuma ko bi onu e wo so ame o pe oji awo midwife experience one pa na onum eni no aye djuma wo so ho hwe na ujina sampempen so na abetimi e pusu onum ahomatrofo no ebre sem no betu dwa enso e di amaun angel herbal products no enso e da so a e djuma enso a e bo amo apom de nyina so no etime sip esita e di amawo sanso so ana aye glow washing powder comfort shopping kit for akwakofa ba djuma enso no eno so e bo awo ama onyema si no ayefo na ayede enso edi amawo enyuma kwa da uma ana ene ebinada no pai obo michidom ama matimide.